캄보디게 하장기 제 까르셰드베지 유베 마체 도도 갸친보지 요레 따단다 롱업줄 하삼리아 리베기 모게산라운에 차샤스노 코랑기 고렌나로리아 아 짜마고지 더비요라 메도이네리 더비요레 코랑게 송예리아 단데 캄보 사브디운에 차샤스노 시슝기 간조야 게브든데시리 따 캄보 친부 유베 마체 하장기 조부시도 심나로레 운에 주기 아 챔부진 도스제 송샤 Rambabgi chukala di shimkin na lo liya pan jidui jebatan dondo wune cha shas no anzo tangyang gi chawa di sajim mangoji liya kebde chungwa dondo jigi nyurgi bu chunggi langkor di chongzu na lo liya lepto ba ta dige gi tuwa ne hoka chonggir gi longo chugi gyundo di chenpochi chento kudu ta leishu denpochi yongye wune cha shas no mangzu denpo yongwa gi ngeni ke chenji ri Chongke zongki gigabki chongsip dargye bedun zongki tunle linkui nangto pakdungki danda kendengki shingle tunze tumri kyaasin yore. Kurangune chachasno kimki gozaya chalay nangwa dan yungbubde hajangki tenpuji yubbe matse dondo kimzangliya dadao tube kurang chiloliya sholay gyunbatan chaksun na dandedi hajangki tabdebuji dan hajangki yakbuji resi jay zongsha. Longo juu rinli na Hoka chonggi ki chonggi taan chonggi ki sanu leishu chebe ki midraan di ngerti tuandong lhaksam ji singgiyo bata tulub lupdun lo me leishu jize di gaja gubjukob ge yengi thwali ya gyunchu tubyori. Ta kangba, dewasa di lo debuji yubi ne leaga dhubsa di hajangi sem kibuji chungwe bargin gyundo ne Hoka chonggi wane chashas no ta nurchu ki chuja tuyinsam ji wane tane mangchwa ki didu thayali ya pechu chayori. Ta dostu du zamba, changi di wune cha shasno nga zu deb zamgi jik hama gube nawa chiyori. Ta yine li mo ge san lagi gure nangi za dige tang, hakdun lagi tumri gya shimbe gi jala dige toa gune cha shasno, saji di toa liya choa ge shimbe mangso namgi digi gi choa wune di chungori. Yelung zambu barmi dundu shuruwa tang, yin chen yirmi du gyundu saba yongshin yori. Ajanjan, Hoka chonggi di yungwane cha shas nilie mebane yubada yubane jechir jili laso ki gyundo naso chungshe tanda pyutu gongpe ki lumbu di toa liya jizam gyoba tezam ki lubab tan tingzu ki toa ne gyoshin du. Masa lo nga sengi chargo yu chungabe gongzu sa sarba di toa yungwane cha shas nilie Hoka chonggi ki mutu bebu yarzun chiba tan lo ju jema di ki chardu jawe liwu di bebe zomshin du. Dini Diwaygan rigu jirin yubi chargui jiri la diwaygan kalir ngungyur yonshin bi hoka chonggir gi kongpi saab jiri. Singilinge, ting di diringi lingshi jibi lizan di shunzam daashe yin. Nama lingi gi motu du zhuyang longchin yin chi jigyub ligu, buge chilam gi lizan shindakhanam senona. Tingi, shunin jagu.